0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

weather girl.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta. Classic Hits. Tätä on Classic Hits.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohit

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: do that conga.
1: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
1: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: No enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
6: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papu nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari Palsanmäki tässä, moro. Kun mietin noita nuoruusvuosiani ja kun olin yläasteikäinen, niin meillähän oli kavereiden kanssa bändi. Siinä soitti Mikko ja Sami ja minä olin rummuissa ja yläasteikäisenä soitettiin sitten rokkapiliä. Ja niitä oli paljon bändejä, mistä niitä esikuvia otettiin. Totta kai Elvis Presley, mitä kaikkea Chuck Berryä, Johnny Cashia. Mutta sitten oli yksi bändi, mistä minä tykkäsin erityisesti, niin Matchbox. Ja mun käsittääkseni Matchbox taitaa esiintyä vielä tänäkin päivänä, että on pitkän linjan rockabilly-bändi. Ja kuunnellaanpa semmoinen biisi Matchbox-yhtyeltä kuin Rockabilly Repe.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Jaa.
2: Jaa.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kakstahtivehjä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhiloon. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat!
7: Ei taas!
6: Hei, haloo, tule takaisin!
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta. Vaasan
11: sähkö.fi. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
15: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä! Woo!
20: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
25: Moi!
26: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
25: Aha!
26: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
25: En mä nyt.
26: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
25: Okei, mä oon vartissa siellä.
27: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: IFK tulessa.
1: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Liigan superkaudella.
1: Pehmällistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
0: Kaikki matsit täältä.
1: Ja se on täysin ansaittu maali se.
0: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi kautta OIFK.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa Eurooppa-markkinat.fi.

kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Stockmannin myymälään.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Australian hallitus on ilmaissut OpenAI:lle huolensa yhtiön tekoälyn luvattomasta toiminnosta. Tekoäly pääsi kesällä sisään Australian valtion ylläpitämään

0: liittymään terveystietoportaaliin ja käsiksi salassa pidettyihin tiedostoihin. OpenAI:n mukaan tekoäly ei kuitenkaan päässyt potilastietoihin, vaan tutki esimerkiksi koottuja terveystilastoja ja tiedostonimiä. Hallitus sai tapauksesta tiedon vasta muutama viikko sitten. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Aamu on monin paikoin sumuinen. Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa vitosella. Pirkka tumma tai vihreä rypä.

0: Alle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain 1 palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Ottelu pelattiin Italian Torinossa. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Päävalmentaja Olli Kunnari sai kiitosta taktisista vaihdoistaan, jotka auttoivat Suomea nousemaan ratkaisuerässä 3 pisteen takaa voittoon. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Voiton myötä Suomi jatkaa matkaansa mitalipeleihin Milanoon, jossa se kohtaa huomenna ilta 10:00 Ranskan. Kivikovan Ranskan Suomi onnistui kaatamaan jo viime vuoden MM-kisoissa. Toisessa välierässä kohtaavat Puola ja Slovenia. Suomen miesten EM-lentopallon historian paras saavutus on tähän mennessä 4. sija vuodelta 2007. Historiallisesta voitosta lisää osoitteessa is.fi. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin eilen 4 ottelua. Kiekko Espoo otti 1-0 voiton Vaasan Sportista. Kiekko Espoon Petteri Rimpinen torjui kauden ensimmäisen nollapelinsä. HIFK katkaisi tappioputkensa voittamalla Kärpät 3-1. Kalpa otti tiukassa ottelussa voiton KK:sta lukemin 5-4 ja Porin Ässät löi Saipan voittomaalikilpailun jälkeen 2-1. Tänään SM-liigassa pelataan vain 1 ottelu, kun Lukko kohtaa Tapparan. NHL:ssä Nashville Predators on lähettänyt suomalaishyökkääjä Joakim Kemellin AHL:ään. 22-vuotias Kemel on yrittänyt murtautua NHL-kokoonpanoon 3 viime kauden ajan, mutta on pelannut NHL:ää yhteensä vain 18 ottelua. Viime kaudella hän teki 16 NHL-ottelussa 1 maalin ja 2 syöttöpistettä. Nyrkkeilijä Ismail Umar on voittanut EM-pronssia. Umar hävisi 65 kilon välieräottelun Ranskan Hugo Krauta vastaan kaikin tuomariäänin Bulgarian Sofiassa. Hänen saavuttamansa EM-mitali on Suomen ensimmäinen miesten tasolla 20 vuoteen. Edellinen suomalainen EM-mitalisti oli Robert Helenius vuoden 2006 kisoissa.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: kauppapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa sut lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Paska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
12: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
13: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuhilloon.
18: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Hei, Musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on kolme tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään Washingtonissa maiden suhteista. Presidenttien odotetaan vierailun aikana keskustelevan muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä sekä tekoälystä. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet jatkavansa väliaikaista tullirauhaa tammikuun alkupuolelle. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Aamu on monin paikoin sumuinen. Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.
1: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

0: Tuntikasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.
1: Fills my mind. I get religion quick.

Sinne isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sit lolleen?
5: Toi on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokrana

0: työnantaja olisi varma. Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
14: Hei.
15: Hei.
14: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
15: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
14: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
15: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Tunti kasaria, 8-9. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä. Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä...

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Moikka!
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi se 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tunti kasaria kasilta.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: olisiko pysähdyksen paikka. Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
10: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
9: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
10: Hesessä VG on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!

0: tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Vaasan Palosaarella tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. 26-vuotiasta naista syytetään 37-vuotiaan miesystävänsä taposta. Uhri löytyi viime vuoden marraskuussa asunnostaan vasta noin 10 päivää kuolemansa jälkeen, eikä poliisi epäillyt aluksi henkirikosta. Poliisi epäilee, että pariskunnan välille oli syntynyt miehen asunnossa riita. Espoossa Länsiväylällä on tapahtunut aamulla liikenneonnettomuus, joka aiheuttaa ruuhkaa aamuliikenteessä. Onnettomuuspaikka on Otaniemen kehä 1 liittymän ja Hanasaaren liittymän välillä. Fintrafikin mukaan liikenne ruuhkautuu Helsingin suuntaan. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Aamu on monin paikoin sumuinen. Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto, muutto, muutto, muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
12: Moi.
13: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Se oli vuosi 1957 ja 24. syyskuuta, kun tämä kappale julkaistiin Elviksen toimesta. Biisi tehtiin samannimistä filmiä silmällä pitäen. Elokuvassa Elvis näytteli Vince Everettiä, vankia, joka oppii soittamaan kitaraa vankilassa ja lopulta hänestä tulee tähti vapauduttuaan. Kappale oli hitti nousten niin Jenkeissä kuin Briteissä listakärkeen. Vuonna 1983 Billy Joelilla oli pyyntö. Tell Her About It -kappaleessa Billy pyysi rakastunutta miestä kertomaan rakkauden kohteelleen, että nyt olisi ihastusta ilmassa, muuten lempi voi mennä ohitse. Listakärkeen hän tällä singahdettiin. Vuonna 1984 brittilistoilla kärkeen kipusi tämä. Come a Chameleon oli Culture Clubin toinen lista ykkönen, aiemman ollessa Do You Really Want to Hurt Me? Vuonna 1988 otettiin hieman rennommin. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy on nimeän myötä hyvän mielen kappale, millä Bobby McFerrin valloitti maailmaa. Kappale oli mukana.

0: Mai. Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsi. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
8: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?

0: on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
0: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
0: Ja 119€ tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin. Hyvä.
14: Saa oppii realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha!
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
26: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tällä viikolla Bryan Adams, top 10. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija

0: ja sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours! Happy
1: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Historiallisen voimakas sääilmiö El Niño voi aiheuttaa jopa noin 450 000 ylimääräistä kuumuuteen liittyvää kuolemaa helmikuuhun mennessä, ennustavat ilmastotutkijat. Tänä vuonna El Niño on voimistunut poikkeuksellisen nopeasti. Ilmiö nostaa maapallon keskilämpötilaa ja voimistaa kuumuutta monilla alueilla. Ilmiön huippua odotetaan marras-joulukuussa, jolloin lämpötilapoikkeama voi nousta 4 asteeseen.

0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä, ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Me kesijoitusten

0: myötä Roy on alkanut realisoitua haajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha!
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Päivää!
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aineesta kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Ja heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettiä myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.

0: nykyään.
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
2: Tervetuloa uuraisille Kangasakin kylälle Hirvaskankaan huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
3: Vie papuun nukkuu, ollut pitkä päivä.
4: On meillä ollut pitkä päivä.
5: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Se on jälleen täällä Palsamäen Aki äänessä ja musiikkia ollaan nyt kuunneltu laajasta laitaa. Ja sitten kun mennään vielä sinne yläasteen ajoille ja ysiluokalle, niin sittenhän tämä rokkapili vähän vaihtui, jos voi sanoa, niin järeämmäksi musiikiksi ja rupesin kuuntelemaan psykopiliä muun muassa ja bänditoimintahan jatku edelleen ja rumpuja paukuttelin siinä meidän yhtyeessä ja Sami soitti kitaraa ja lauloi ja Mikko soitteli bassoa. Ja sitten tuli lemppari bändiksi yhdeksi Stray Cats -yhtye. Ja Stray Catsia kuunneltiin sitten ja sieltä sitä varmaan otettiin vähän myöskin esikuvia tähän meidän

Meidän omaan musiikkiin ja toista Stray Cats-yhtyvästäkin mulla on vähän semmoinen kutina, en ole ihan sataa varma, mutta sekin bändi taitaa vielä esiintyä tänäkin päivänä. Ja siinä oli keulahahmona Brian Setzer, muistaakseni näin. Ja kuunnellaan seuraavaksi Stray Cats-yhtyveeltä Runaway Boys.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksi tahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun. Tule
12: puhiloon! Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Mitkä asiat saa sit lolleen?
19: Toi oli ihan hirveä sana.
20: Paska huumori.
21: Tällaiset ohjelmat.
22: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
23: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Hei.
29: Hei.
28: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
29: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
28: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
29: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
30: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
31: Saanko häiritä?
32: No johan te häiritsette.
31: Kiitos ja anteeksi.
32: No saatte.
31: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
32: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
31: Oikein veikattu.
32: No kuten tapanani on.
31: Se on hyvä tapa.
33: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Oh yes!
6: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
8: Tyypit, hei!
9: Shh. Yrittäjä puhuu.
8: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
7: Vilma! Vilma!
8: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
10: Niin?
11: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: What?
20: Mitä?
19: Kato!
21: Mitä?
19: Mitä?
20: Ei oo totta!
19: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
22: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
23: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
24: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
25: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilan

0: lippuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruuan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä. Ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein.

0: Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin?
17: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
18: Puuiloon. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Moikka.
20: Päivää.
19: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
20: Selvä. Ja monelleko hengelle?
19: No, meitä olisi 1300.
20: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
21: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Mitkä asiat saa sut lolle?
5: Toi on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
13: Moi, Untamo. Missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä, avaa firman piikki!
15: Tule Puuiloon!
16: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
17: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
20: Ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin! Hyvä! Woo!
19: Saa oppii realisoida.
22: Ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
21: Let's go!
0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
21: Let's go!
23: Au, au, au! Mä!
24: IFK JYP Nordiksella perjantaina kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
25: Otteluisäntänä IFK Fan Club.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaina.

0: maanantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea!
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Mitkä asiat saa shit lolleraan?
10: Tämä on ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan.
9: Maatalouden tuottajajärjestöt, MTK ja SLC, pyytävät kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään S-ryhmän ketjuyhteistyön vaikutuksia kilpailuun. Järjestöjen mukaan S-ryhmän keskitetty ostoyhteistyö on vahvistanut sen asemaa päivittäistavarakaupassa ja vähentänyt alueosuuskauppojen välistä kilpailua. Tuottajajärjestöjen mukaan S-ryhmän osuus päivittäistavaramarkkinoista oli viime vuonna lähes 50%.
10: Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Klassik.

0: Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä, ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma.

0: kehitti oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: Ja nyt uutisia.
21: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
22: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
23: On ihan hirveä sana.
24: Koska huumori.
21: Tällaiset ohjelmat.
25: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
26: Potissa nyt 80 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
27: Kadun varteen.
28: Parkkihalliin.
27: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
28: Ja sit lauletaan.
27: Parkman.
29: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
30: Moi.
31: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
30: Aha.
31: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
30: En mä nyt.
31: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
30: Okei, mä oon vartissa siellä.
25: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Se oli vuosi 1957 ja 24. syyskuuta, kun tämä kappale julkaistiin Elviksen toimesta. Biisi tehtiin samannimistä filmiä silmällä pitäen. Elokuvassa Elvis näytteli Vince Everettiä, vankia, joka oppii soittamaan kitaraa vankilassa, ja lopulta hänestä tulee tähti vapauduttuaan. Kappale oli hitti nousten niin Jenkeissä kuin Briteissä listakärkeen. Vuonna 1983 Billy Joelilla oli pyyntö. Tell Her About It -kappaleessa Billy pyysi rakastunutta miestä kertomaan rakkauden kohteelleen, että nyt olisi ihastusta ilmassa, muuten lempi voi mennä ohitse. Lista kärkeen hän tällä singahdettiin. Vuonna 1984 brittilistoilla kärkeen kipusi tämä. Come a Chameleon oli Culture Clubin toinen lista ykkönen, aiemman ollessa Do You Really Want to Hurt Me? Vuonna 1988 otettiin hieman rennommin. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy on nimeän myötä hyvän mielen kappale, millä Bobby McFerrin valloitti maailmaa. Kappale oli mukana myös Tom Cruisen tähdittämässä elokuvassa Cocktail, ja biisi nappasi Grammyissa parhaan levytyksen ja kappaleen pystit.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
6: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
7: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: sopiva pesunesti treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: On

0: kauppapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mä oon Ruben Vaara.
1: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Sean.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville.

0: matkustuksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
7: Tämä on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Ei kun morjasta pöytä!
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Jaa.
16: Jaa.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se kaksitahtiveijä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En, tuun. Tule
17: ja taas mennään.
18: Se oli Danske Bankin
17: oivalluksen ääni.
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
18: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
17: Kokonaisvaltaisen
18: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Puola epäilee Starlink-satelliittiviestintäasemalla eilen syttyneen tulipalon johtuneen sabotaasista, kertoo uutistoimisto Reuters. Asema välittää tietoliikenneyhteyksiä muun muassa Ukrainaan. Puolan varapääministerin Krzysztof Kaukowskin mukaan tapaus voi liittyä hybridisodankäyntiin, ja siinä on piirteitä, jotka sopivat Venäjän toimintamalliin. Venäjän osallisuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta.
23: Itä-Suomen poliisi tutkii Ilomantsissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtunutta henkirikosta, jonka uhrina kuoli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi eilen 38-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Poliisi on ottanut myös kiinni toisen henkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisin mukaan uhri ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan. Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.
1: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. I wanna be high. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
11: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
16: Toi oli ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
18: Iso pää soittaa.
19: Halo, herra johtaja.
20: Moi Untamo, missä sä oot?
19: Autossa.
20: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
19: Puuilosta? En mä tiedä.
20: Ai, mitä et tiedä?
19: Niin, että viittiinko hakee.
20: Kuin niin?
19: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
20: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
19: Häh? Firman piikkiin?
21: Yrittäjä, avaa firman piikki.
22: Tule Puuiloon.
0: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5.

0: Kakkosella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
0: Tarjouksia.

0: supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: What? Mitä?
8: Kato!
9: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Mitkä asiat saa sit lolle?
16: On ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
19: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
5: Hei.
12: Hei.
5: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
12: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
5: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
12: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
14: Päivää!
19: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä.
9: Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosiohut ruis.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida
20: ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin! Hyvä! Woo!
19: Saa oppeja realisoida
22: ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
21: Let's go!
23: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
21: Let's go!
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin eskalaatiosuunnitelmista ja jakaneet ne useiden eurooppalaisten hallitusten kanssa, kertoo espanjalaismedia El Mundo. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen ei ota kantaa siihen, onko raportti tullut Suomen ulkoministeriön nähtäväksi. Hakkarainen kuitenkin sanoo, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. NATO-lähde väläytti Ilta-Sanomille, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Viron Otepään asukkaat valittavat UPM-10 vaneritehtaan aiheuttamista haju-, melu- ja savuhaitoista, kertoo virolainen Postimees. Asukkaiden mukaan voimakas haju aiheuttaa pahoinvointia ja melu häiritsee yöunia. Tehtaan johtaja Tönu Saaber vakuuttaa, että tehdas toimii lakien, lupien ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Viron terveysviranomainen on aloittanut asiasta valvontamenettely.
0: Eduskunnan kansliatoimikunta on kuullut tänään eduskunnan pääsihteerin virasta pidätettyä Antti Pelttaria. Asia koskee sitä, jatketaanko Pelttarin virasta pidättämistä. Pelttaria vastaan on nostettu syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäilyt koskevat Pelttarin toimia suojelupoliisin päällikkönä.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Oolin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90.

0: ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamulta 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäädä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Moikka.
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Jo heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
6: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Hävipät suippaa. Huutokauppa Keesari tässä tarinoi teille jälleen. Kouluaikana oli aina semmosia illanviettoja, järjestettiin bileiltoja varsinkin tuota. Oli ala-asteella ja oli yläasteellakin. Ja siellähän kuului sitten totta kai tuota tanssikin tähän illanviettoon. Ja kyllähän ne rupesi siinä yläasteikäisenä tytötkin jo kiinnostamaan. Ja sitten kun tuli aina illan viimeiset hitaat ja alkoi hitaita biisejä soimaan, niin kyllä sitä vähän aina jännitti, että pääseekö kenenkään tytön kanssa tanssimaan sitten niitä illan viimeisiä hitaita. Ja kyllähän se oli nuorelle miehelle aina kuin lottovoitto, kun kävi hakemassa jotakin tyylikästä daamia tanssimaan ja hän lupautui lähtemään sitten illan viimeiselle hitaalle. Ja muun muassa Phil Collinsin biisejä siellä illanvietossa kuunneltiin ja tanssittiin hänen musiikin tahtiin. Ja kuunnellaanpas nyt tämmönen sitten hempeä, hidas kappale nimeltä Another Day in Paradise.

0: Kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12. Classic Hits. Hittiputki starttaa 3:00. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold!

0: Rap, puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesissä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Vilma!
5: Yeah! Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
8: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: M-Gong. Alttiin.
17: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten.
18: Ristipuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
16: Kaikki IFK:n pelit.
18: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
16: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhiloon. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900.

0: kartaa ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman esittää, että valiokunta ottaisi kokouspäiviksi myös maanantaita. Näin kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista voitaisiin ehkä ehtiä käsittelemään valiokunnassa. Eduskunnassa maanantait eivät tavallisesti ole valiokuntien kokouspäiviä. 5 kansanedustajaa teki eilen aloitteen, jossa he pyysivät eduskuntaa arvioimaan Vornasen mahdollisuuksia jatkaa kansanedustajana ehdollisen vankeustuomion jälkeen. Westman kertoi aiemmin, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsittelemään asiaa ollenkaan. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta on laajennettu Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Alue ulottuu nyt Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi myös Lappeenrannan kaakkoisosaan Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Laajennuksen syynä ovat Hujakkalasta löytyneet 5 tartunnan saanutta villisikaa. Samalla ydinalueen rajoituksia lievennetään normaalin elämän helpottamiseksi. Aiemmin alueella ei saanut esimerkiksi kävellä maastossa. Rodoksella raportoidaan uusia vatsatautitapauksia päivittäin jo toista kuukautta, kertoo Sky Rodos. Elokuussa saaren yleissairaalaan hakeutui vatsataudin vuoksi noin 850 aikuista, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 200. Epidemian syytä ei tiedetä, mutta 2 potilaalla on varmistettu norovirus. Tautitilanteen vuoksi Kreikan koripallon Super Cup on siirretty pois Rodokselta.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä, ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.
0: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Nää on taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta, vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
7: Ota kiinni, jos saat!
8: Ei taas!
7: Ei haloo, tule takaisin!
6: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
14: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
13: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
14: Mennään jo!
15: Rusta niin paljon, niin

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Hittiputki päällä. Klassik.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa. Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippu.

0: etuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.

0: tulee testaamaan uudet askobonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota

0: Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös...
9: Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin...
8: On! Ja osoite on...
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Kelorevoise. Vain apteekeista.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Suomen Tivolin juuret ovat vuodessa 1888, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista. Suomessa sähkön pitäisi riittää ensi talvena, jos suurilta vioilta vältytään, ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti, arvioi Fingrid. Erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä kulutus voi nousta noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loput tuotaisiin naapurimaista. Fingridin mukaan sähköjärjestelmä kestää yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai rajasiirtoyhteydessä ilman sähkön riittävyyden vaarantumista.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä, ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.
18: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Dansk.

0: Miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Tjärbori!
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
11: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Ei kun morjasta pöytä!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule
11: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
15: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
14: Siis

0: kattilalla.
1: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin. Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäädä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Hei.
15: Hei.
14: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
15: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
14: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
15: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Q-auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Low battery. Find charging station.
20: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
21: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
22: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi.

0: Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Hallitus muuttaa siviilipalvelusjärjestelmää ja kytkee sen aiempaa tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalveluksesta voisi jatkossa vaihtaa varusmiespalvelukseen vielä ensimmäisen siviilipalvelusviikon aikana. Myös puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen siirtyneet voisivat palata takaisin puolustusvoimien reserviin riippumatta siitä, onko henkilö aloittanut tai suorittanut täydennyspalveluksen. Siviilipalveluksen koulutusjaksoa pidennetään ja sen sisältö painottuu jatkossa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siviilipalveluksen suorittaneita voidaan kutsua jatkossa kertausharjoituksiin, jotka voivat kestää korkeintaan 40 päivää. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelemansa tänään Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa tekoälystä. Trump kutsuu tekoälyä nyt superälyksi ja sanoo nimityksen tulevan käyttöön Yhdysvaltojen virallisissa asiakirjoissa. Trump toivoo myös muun maailman omaksuvan uuden nimityksen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119€ tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvua.

0: ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
8: Aa, niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä!
12: Saa oppeja realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Jäännä kovempaa!
14: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
16: Moikka!
17: Päivää.
16: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
17: Selvä. Ja monelleko hengelle?
16: No, meitä olisi se 1300.
17: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
19: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Ottelu pelattiin Italian Torinossa. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Voiton myötä Suomi jatkaa matkansa mitalipeleihin Milanoon, jossa se kohtaa huomenna ilta 10:00 Ranskan. Kivikovan Ranskan Suomi onnistui kaatamaan jo viime vuoden MM-kisoissa. Toisessa välierässä kohtaavat Puola ja Slovenia. Suomen miesten EM-lentopallon historian paras saavutus on tähän mennessä 4. sija vuodelta 2007. Historiallisesta voitosta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaisnyrkkeilijä Pihla Kaivo-Oja on edennyt EM-kisojen loppuottelun Bulgarian Sofiassa. Kaivo-Oja voitti 54-kiloisten välierässä Tšekin Lenka Bernardovan tuomariäänin 4-1. Huomenna käytävässä finaalissa Kaivo-Oja kohtaa Serbian Sara Cirkovicin. Kaivo-Oja on aiemmin voittanut alle 22-vuotiaiden EM-hopeaa ja EM-pronssia. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi Ajo Motorsportin tehdastiimiin. 18-vuotias Salmela on tehnyt tallin kanssa 2-vuotisen sopimuksen. Hän ajaa ensi kaudella Moto3-luokassa Brian Uriarten tallikaverina. Salmela on kilpaillut tällä kaudella Moto3:ssa KTM-tehtaan Tech3-satelliittitiimissä. Hän on kerännyt 15 kilpailusta 70 pistettä ja sijoittunut 5. kuuden parhaan joukkoon. Salmela kertoo tallin tiedotteessa siirron olleen hänen unelmansa lapsuudesta saakka. Cadillac on siirtänyt pääosan resursseistaan ensi kauden F1-auton kehittämiseen. Tallipäällikkö Marcin Budkowski kertoo F1-teknikalille, että nykyautoon ei ole enää luvassa merkittäviä päivityksiä. Cadillac on kärsinyt debyyttikaudellaan erityisesti luotettavuusongelmista. Kuljettaja Valtteri Bottas on keskeyttänyt 6 ja Sergio Perez 5 kilpailua. Luotettavuusongelmien myötä Cadillac ei ole pystynyt kunnolla keskittymään auton vauhdin kehittämiseen. F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna Azerbaidžanin Bakun radalla.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean.

0: notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mulla tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On se.
6: On.
5: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Sebamed.

0: perheelle.
1: Ihonhoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
11: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
10: Classic Hits PK-seutu 88,6.
11: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
10: Supla.fi kautta OIFK.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Sanna tekee kotona töitä.
23: Ja tosta.
22: Emil ennätyksiä.
24: Mene. Yes.
22: Ja Marko olonsa mukavaksi.
25: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
23: Marko, kotiturva hälyttää.
25: Aha.
23: Vesivuoto keittiössä.
22: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
26: Onks Roki semmonen vesikoira?
25: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
22: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
27: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
28: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Zelenski toivoo, että tapaamisessa olisi mukana myös Ukrainan eurooppalaisia liittolaisia sekä muun muassa Kiina, Intia ja Lähi-idän maita. Yhdysvaltain ulkoministeri Mark

0: Rubio kertoi eilen, että Putin on kutsuttu G20-kokoukseen Miamiin joulukuun puolivälissä. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo, että suhtautuu mahdollisen erottamisensa arviointiin eduskunnassa rauhallisin mielin. 5 kansanedustajaa jätti eilen asiasta aloitteen. Vornanen kertoo Ilta-Sanomille toivovansa, että perustuslakivaliokunta ehtii käsitellä asian. Vornanen on saanut toissa vuoden ampumaselkkauksesta 8 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS Kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS Kiekkokierros.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jätkö syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaan huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
5: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki tässä, moikka. Musiikkilistaa tässä on rakentanut teille ja miettinyt, että minkälaisia nuoruuden biisejä, mitä biisiä sitä tuli nuorena miehenä kuunneltua. Ja kyllähän se heti niin kuin muistui mieleen, kun päästiin sitten yläasteelta koulusta pois ja sitten saatiin jo ajokortti. Ajettiin Toyota Corollalla, missä oli se legendaarinen 80 lätkä takaikkunassa, että yli 80 ei saanut ajaa. Ja Roadstar radio, C-kasetti radio, pauhas 2,5-wattisesta kaiuttimesta. Ja kyllähän sieltä aika useasti C-kasetilta soi tämmöinen yhtyeen kappale kuin Europe ja The Final Countdown.

0: samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun morjasta
1: pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
2: Onko se kakstahtivehjä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
2: En.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Moi.
19: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Toastmasterista.
1: Otteluisäntänä IFK Fan Club.
2: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se 2-tahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puukkiloon.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat. Mitkä asiat saa shit lolleen?
2: Toi on ihan hirveä sana.
3: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö niin mä näytän?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen ulkoministeriö ei ota kantaa siihen, onko Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden raportti Venäjän uusista drooni-iskusuunnitelmista tullut sen nähtäväksi. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen sanoo Ilta-Sanomille, ettei voi kommentoida, mitä tiedustelutietoa on saatu ja mitä ei. Espanjalaismedia El Mundo kertoi aiemmin tänään, että Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. CIA:n raportin kerrotaan kuvaavan hyökkäystä erittäin tarkasti. Hakkarainen toteaa, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio. Suomen Tivolin juuret ovat 1800-luvun lopulla, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä tänään Valkoisessa talossa. Kyseessä on Xin ensimmäinen vierailu Washingtonissa yli vuosikymmeneen. Maiden välejä hiertävät Taiwanin kysymys ja kansainvälinen kauppakilpailu, ja myös tekoälyn sääntelyn odotetaan nousevan esille.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoite.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: jotta yrittäminen kannattaa.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Se oli vuosi 1957 ja 24. syyskuuta, kun tämä kappale julkaistiin Elviksen toimesta. Biisi tehtiin samannimistä filmiä silmällä pitäen. Elokuvassa Elvis näytteli Vince Everettiä, vankia, joka oppii soittamaan kitaraa vankilassa, ja lopulta hänestä tulee tähti vapauduttuaan. Kappale oli hitti nousten niin Jenkeissä kuin Briteissä listakärkeen. Vuonna 1983 Billy Joelilla oli pyyntö. Tell Her About It -kappaleessa Billy pyysi rakastunutta miestä kertomaan rakkauden kohteelleen, että nyt olisi ihastusta ilmassa, muuten lempi voi mennä ohitse. Lista kärkeen hän tällä singahdettiin. Vuonna 1984 brittilistoilla kärkeen kipusi tämä. Come a Chameleon oli Culture Clubin toinen lista ykkönen, aiemman ollessa Do You Really Want to Hurt Me. Vuonna 1988 otettiin hieman rennommin. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy on nimeän myötä hyvän mielen kappale, millä Bobby McFerrin valloitti maailmaa. Kappale oli mukana myös Tom Cruisen tähdittämässä elokuvassa Cocktail, ja biisi nappasi Grammyissa parhaan levytyksen ja

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Mitkä asiat saa sit lolle?
9: On ihan hirveä sana.
10: Huumori.
7: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
2: Hei.
16: Hei.
2: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
16: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
2: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
16: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Päivää.
1: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Nää on taas ihan tukossa.
12: Höyryhengitys auttaa.
11: Totta, vähän kattilan.
12: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
13: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Moottoripyöräkerho Cannonballin ex-pomo Janne Nakki Tranberg teki rikosilmoituksen syrjinnästä, kun Plastic Surgery Center Helsinki perui hänen konsultaatioaikansa tatuoinnin poistoon. Klinikka perusteli perumista imagollisilla syillä, Ilta-Sanomat kertoo. Tranberg suorittaa parhaillaan vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa, ja vankiterveydenhuollon yksikkö oli varannut hänelle ajan. Tranbergin asianajajan laatimassa rikosilmoituksessa vaaditaan rangaistusta ja vahingon korvauksia. Poliisi katsoi kuitenkin, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloitettu. Plastic Surgery Center Helsinki on ollut kohun keskellä Olivia Oraksen kuolemantapauksen vuoksi. Pitkälle 200 vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuista laitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.
1: Tunti kasaria kasilta, arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tietoa.

0: tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?

0: otat bonustilille.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Aina arkisin, aamuin illoin. Tuntikasaria kasista.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu,
4: on kyllä taas.
5: On se.
4: On.
5: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita,

0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
1: Että miten ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapana niin on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
13: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasaria.

kaikille yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Moottoripyöräkerho Cannonballin ex-pomo Janne Nakki Tranberg teki rikosilmoituksen syrjinnästä, kun Plastic Surgery Center Helsinki perui hänen konsultaatioaikansa tatuoinnin poistoon. Klinikka perusteli perumista imagollisilla syillä, Ilta-Sanomat kertoo. Poliisi katsoi kuitenkin, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloitettu. Plastic Surgery Center Helsinki on ollut kohun keskellä Olivia Oraksen kuolemantapauksen vuoksi. Pitkälle 200 vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuistolaitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18. Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS-kiekkokierros.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: IFK tulessa.
4: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Liigan superkaudella.
4: Levaa tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
0: Kaikki matsit täältä.
4: Ja se on täysin ansaittu maali se.
0: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Ja heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettiä myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiski.
1: Huihai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
5: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On, meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Paulson, mekin tässä. Hyvää päivää. Seuraavaksi kuunnellaan ZZ-toppia. Ja kyllähän se yhdessä vaiheessa 80-90-luvuilla tämä ZZ-toppi niin soi radiossa aika paljon. Ja kyllä ZZ-topin musiikki ainakin meikäläiselle kolahti aika lailla. Se on semmoista menevää musiikkia ja sitten heidän videoitakin, kun muistaa, minkälaisia videoita oli tehty näihin musiikkibiiseihin, niin se oli kyllä semmoisia vauhdikkaita ja mukavia katseltavia. Ja kuunnellaan ZZ-topilta Kim All Your Love.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kaavin maailmanmarkkinahinta on kääntynyt selvään laskuun ja muutos näkyy jo kauppojen tarjouksissa. Kulta-Katriinaa on saanut Prisman ja K-City Marketin tarjouksista hieman yli 3 eurolla. Tokmanni on puolestaan myynyt presidenttikahvia alle 6 eurolla. Hinnanlasku koskee etenkin suomalaisten suosimaa arabikakahvia. Pitkälle 200 vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuistolaitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: M-Gong. Alttiin.
3: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Ryhty puolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
2: Kaikki IFK:n pelit.
3: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
2: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.
4: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Tätä on Classic Hits.
1: It ain't no country club either. This is L.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

Kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS Kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS Kiekkokierros.